rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb zúdiť mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: DDO rap, volajme Bach. Keď o niečo iné, tak volajme prach. Nestojíme pozornosť, nestojíme absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolo na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal ma v kontakt.